چما برینا ام حر شان در دکل ادلیا ام تما ام را اکر یما ای وارا یما ای اند یما ان یما ان یما یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان یما ان